anomaly. Omo mi dani ila koja to ye ko gbe mi o gbe mi. Normal problem ninu ile wa o change e. Ase eyan ko o le fi tun itan idile se. Mo more re. Ibi o ba mi je lo ni o asiri mi nbo. Eni to ni ko le kawe yanju to pada di graduate. Omo ya lata omo ye leran to pada kawe yori.